آج کے فیشن کی اس رنگین دنیا کو تھوڑا سا اور قریب جائیں گے, تھوڑا سا اور جانیں گے اور کیا کیا فیشن ہے آج کل کے موسم میں, آج کل کے حساب سے آپ کون کون سے کپڑے ہیں جو آپ کیری کر سکتے ہیں, کلرز ہیں جن کو آپ پہن سکتے ہیں اور گڈ لک آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. فی الحال ایک ٹریک اور ہے جو آ رہا ہے آپ تک, اس کے بعد اور باتیں آپ سے.

کی جو اپلبدھیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود لوگوں تک مشہور کر دیتی ہیں, لوگوں تک فیمس کر دیتی ہیں. کام کوئی اور کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ پرسدھی کسی اور کو ملتی ہے. اب آپ بتائیے کہ مکان جو جس مکان میں ہم لوگ رہتے ہیں, کتنے مزدور تھے, کتنے مستری تھے, کتنے مٹیریل لگا, مٹیریل کہاں سے آیا, کس نے بنایا, یہ ساری چیزیں کے پیچھے جو نام ہے وہ کہیں گمنام ہوتے ہیں, لیکن جب مکان تیار ہوتا ہے تو کس کا کہلاتا ہے؟ آپ کا کہلاتا ہے, ہمارا کہلاتا ہے. اسی طرح اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ آئے, راجا مہاراجا آئے, بنایا اور چلے گئے, لیکن نام جو ہے وہ آج بھی ہے. اگر ہم بات کریں راجستھان میں جو مشہور ہے کمبھل گڑھ قلعے کی دیوار, جسے کہتے ہیں گریٹ وال آف انڈیا, اس نام سے یہ جانی جاتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چین کی دیوار کے بعد یہ دیوار دنیا میں دوسرے نمبر پر آتی ہے. 36 کلومیٹر لمبائی والے اس دیوار کا جو نرماڑ ہے وہ مہارانا کمبھا نے کروایا تھا, اس لیے اتنا زیادہ مشہور ہے. اور کیوں نہ ہو مشہور, بھائی ہمارے بھارت کی بات ہے اور بھارت کی یہ گریٹ وال آف جو چائنا کی جو گریٹ وال آف چائنا ہے اس کے بعد ہے گریٹ وال آف انڈیا. تو سیلیوٹ ہے ان مہاراجاؤں کو, ان راجاؤں کو جنہوں نے یہ خوبصورت تحفے ہمیں دیے ہیں. فی الحال ایک اور خوبصورت سا تحفہ ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں آپ تک.

ایز اے سیڈ بریلی اپنے بریلی سے بلانگ کرتے ہیں اور پارش گائکہ کے روپ میں غزلوں اور صوفی گائکی کے لیے بھی ان کو جانا جاتا ہے اور ان کو کہتے ہیں نا فلم فیئر پرسکار بھی مل چکا ہے 2010 میں فلم ویک اپ سیٹ کے لیے اور کہتے ہیں نا ایک طرح کے شاستری صوفی گائن کے لیے بھی. اور آج کے ٹاپ ٹین میں انہی سنگرز کی بات کر رہا ہوں جن کی چرچا کم ہوتی ہے, ان کے کام کی چرچا کم ہوتی ہے, اس لیے ان پر بات کرنا ضروری ہے.

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔

زندگی میں میرے آہو گینا توبہ کر لی، آکے خوابوں میں میرے مجھ کو ستاتے کیوں ہو؟ یوں تو کہتے ہو کہ چہرے سے میرے نفرت ہے، میری تصویر کو سینے سے لگاتے کیوں ہو؟ ہم نے آنکھوں میں تیری ساری کہانی پڑھ لی، بات ظاہر ہے مگر ہم سے چھپاتے کیوں ہو؟ بھول جائیں گے اسے تم نے کہا تھا انوار، یاد کر کر کے اسے اشک بہاتے کیوں ہو؟ 8:25 آپ شعر سن رہے ہیں، آپ 100.7 FM رینبو پر انوار الحسن کے ساتھ۔

0: ماضی کے لمحوں میں پروئیں کچھ دلکش داستانیں.
1: وہ بھولی داستان پھر یاد آ گئی.
0: چاندنی سے چھٹکتی یادوں کے بیچ دل کے وہ خوبصورت

جی 9:04 ہو چکے ہیں اور 21 سیکنڈ بھی. میں آپ کا دوست انوار الحسن آپ کے ساتھ ہوں اور رینبو کیفے آپ سن رہے ہیں اس وقت 100.7 ایف ایم رینبو پر. میرے ساتھ آپ کے بہت سارے میل ہیں, وہ بھی آنا شروع ہو چکے ہیں, تو بس ہم پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیں گے. گانا آپ تک پہنچ چکا ہے, یعنی پروگرام شروع ہو چکا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے تیار ہو کر ساڑی واڑی پہن کر جو گانے میں تھا, سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا. رینبو کیفے پیش کرنے والوں کو بھائی والے تو نہیں ہیں, والا ہے کیول ایک یہاں پر, اور دل والا بھی ہے وہ. تو آپ کا یہ کاریہ میں روز سنتا ہوں, مجھے اس کاریہ کے گیت بہت اچھے لگتے ہیں. گرام وپوس ہر ہر پور مٹکلی ضلع بریلی سے شاہرو نور انصاری, فریاد حسین, شکیل احمد ادریسی, موید انصاری, تسلیم انصاری اور ڈی جی پردھان, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیے آپ کا بھی شکریہ, آپ لگاتار سنتے ہیں اور

یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کیسا بھی ہو لیکن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. کبھی زندگی آسان لگتی ہے, کبھی بہت بھاری لگتی ہے, کبھی راستے سیدھے لگتے ہیں, کبھی موڑ ڈرا دیتے ہیں, پر ایک بات میں آج پھر کہوں گا کہ میں ہر حال میں ساتھ نبھاؤں گا. جب اندھیرا گھنا ہوگا اور تمہیں روشنی ڈھونڈنے میں تھکان محسوس ہوگی, تکلیف ہوگی, میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا, تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں یاد دلاؤں گا کہ صبح ہمیشہ رات کے بعد ہی تو آتی ہے.